0: Nào băng tê đông tà mô mô.
1: Là tòa lê ngại khô lô đến nào băng tê hôn xế. Lian mô xôm tôn xinh. À băng nì ngại khế đi.
0: Nào băng tê đông tà mô mô.
2: Hi băng tà mô.
0: Tôi nên băng hì dù à lê.
2: Bài bố chẳng ghen đi.